0: Gracias, Eladio. Seres queridos 50% que seguirán connosco en este programa especial que estamos facendo dende o Café Moderno en Pontevedra para conmemorar estes 50 anos de la opinión. Falábamos antes, Meli, dos problemas que había. Auga, lixo, luz. Pero eran básicamente esos.
1: Sí, como no cambió mucho eso en el tiempo de la opinión desde todos estos 50 años. ¿Eh?
0: Yo creo que no, porque buscando la libreta, José Luis, Hipólito...
2: Es que eso no termina nunca.
0: No,
2: nunca
0: año termina. 76, y
2: pero
0: lo del agua
2: termina
0: era brutal.
3: Es que inclusive había tapas de alcantarilla que también salían.
1: La luz, por ejemplo, la luz era un problema también importante.
0: Pero en el 76 quizás lo más importante era el agua y la basura. Señor Lores, se a día de hoxe...
2: El agua.
0: Usted entra en la opinión, recibe esto, coche de la basura, calle Peregrina tomando una chiquita y los coches esperando.
2: O sea, non sería posible eso, ¿no?
0: ¿Verdade que non?
2: Porque non hai coches esperando na Peregrina.
0: E bueno, xa unha barbaridade que baixara do coche o
2: que pasen a tomar, hombre,
0: a chiquita a ver, e os coches facendo cola.
2: Hai que consumir no comercio local. Non sei se é en horas de traballo, pero sí que é unha parte importante da actividade económica de Pontevedra, ten que ver con que é unha cidade que ten unha gran hostelería.
0: Y outra de lixo. Se denuncia, un barrendero echaba la basura en la alcantarilla. Problema del agua.
2: O do lixo e agua.
0: Son
2: dúas cuestións diferentes, ¿no? Bueno, eso de botar a basura en la alcantarilla non ten sentido, obviamente, actualmente. E o problema da agua, bueno, pues eu creo que con certas dificultades, porque hai alguna zona que hai que renovar aínda, pues eu creo que... Hombre, hai un porcentaxe altísimo de xente que ten agua xa de abastecemento, por certo, dunha altísima calidade, das mellores do Estado español, e en segundo lugar, dos concellos que teñen menos perdas de agua no sistema de abastecemento, que é algo, por dar un dato, que é importante que se saiba.
0: Breve.
2: A Xenda 2030... A previsión que hai de perdas no servicio de abastecemento debe ser menor do 20% e Pontevedra leva xa algún ano por debaixo do 7, do 6%. Por lo tanto, se fixeron cousas importantes. ¿No?
0: Pase yo, alcalde, por favor, ao alcalde de Vila García, porque, señor Varela, o do lixo tamén era cousa a destacar. 27 de xullo, basura. En unha parte de Trabanca se recoge la basura, en la outra no.
4: Sería un descuido daquel momento da empresa. Non sei se estamos falando de fai moitos anos
0: o... Ano 76.
4: Ano 76.
1: Tenía un ano.
4: É curioso que
1: ni manchaba, pues, manchaba.
4: No ano 76 non chegaba o cubo de basura. Non, a ver, a realidade é que son cuestións moi complexas, o sabemos, o decía Faimón.
0: Pero
4: aí
0: a Deus se segue a ver os mesmos problemas.
4: Bueno, son o mesmo, as cidades tamén van medrando, a tecnoloxía afortunadamente vai axudando a que todo sexa máis rápido.

0: é moi enriquecedor para todas as xeracións, non? Ao final, temos que construir unha sociedade para todas as idades. É especialmente enriquecedor nestes tempos nos que temos moita poboación migrante que fai ese camiño de volta que fixeron tantas e tantos galegos. Así que, por poñer en valor todo ese proxecto que desenvolven esas persoas que temos hoxe aquí e que tamén están noutras partes do edificio. E aquí, como dicías ti, pois tamén un centro cultural, por suposto, que dialoga con o noso espazo xusto que temos en fronte, a sede da Fundación, que por poñer así algunha cifra, pois pensemos que o ano pasado 56.000 persoas asistiron aos máis de 177 eventos que tivemos, nesa idea de Casa Aberta Ciudadanía. É outra cousa moi importante, porque a cultura, nos sempre o dicimos, alimenta a alma, pero a cultura tamén é moi importante para educar en valores, de aí que desenvolvamos os proxectos con persoas de todas as idades, con escolares que veñen asiduamente aquí. Por exemplo, pois agora mesmo temos unha exposición que se chama Diversa, que é sobre creación a moitos niveis, non? Pero quixera destacar outra que tivemos aí pouco, que é como digo, Wildlife, que o que trata é de concienciar a sociedade sobre a importancia de encontrarnos con o noso entorno, cos nosos medios, con o noso medio, co reino animal. E o fai porque agora mesmo hai moito temor tamén a ecoloxía como algo que está sempre degradándose. É moi importante lanzar a mensaxe da beleza que ten o noso entorno natural, e os cativos valoran moito iso, para axudar a aprecialo, non? Como destacaban moitas das persoas que hoxe estiveron aquí.
1: Respetar a contorna, gracias Gloria, gracias por acollernos. Podes pasar o micrófono ao alcalde de Vilagarcía, porque,
0: por
1: alcalde, temos que seguir mantendo esta esencia de la opinión, respetando a crítica.
2: Sí, por suposto, sou parte segundos. Dunha sociedade democrática, saber aceptar as críticas, que a maioría delas son moi constructivas e que van a mellorar pois o concepto que tes de algunha cousa, é dicir, as cidades as construímos entre todos, os concellos somos todos parte, a cidadanía son o gran protagonista, eso nos axuda tamén a nós aos que temos a responsabilidade política a estar en contacto directo cos nosos cidadáns.
1: Ten tamén a palabra para rematar Miguel Anxo Fernández Lores. Seguimos mantendo o que lle dicía tamén ao principio, hai que seguir respetando a crítica, que tamén é un pouco a base deste programa.
3: Bueno, eu creo que xa dixen que a opinión, como decía esta señora de Moraña, o mellor programa de Radio Pontevedra, pero sobre todo que chega a máis xente e o que permite que a xente se desafogue por un lado, reivindique por outro ou poña en valor o que se está facendo. Por lo tanto, é o máis participativo e realmente a democracia depende de eso, non? Depende da participación maior posible de toda a veciñanza. Por lo tanto, parabéns por eses 50 anos. Eu creo que vai a seguir vivindo a opinión dentro de outros 50,
1: porque depende da xente,
3: a xente ten dereito a falar e quere falar.
1: Alcalde de Poio, Ángel Moldes, estivo vostede durante todo o programa. Precisamos tamén que vostede diga algo, sobre todo os ointes, para que sigan de algún xeito e en 20 segundos participando e dando contido a este programa.
4: Bueno, primeiro, parabéns a todos, e eu quero añadir unha palabra a todas que se xeron aquí, que opinión fai esa labor de reivindicación, de participación, pero tamén outra moi importante, que é de compañía. Eu podo decir que, empezando pola miña propia casa, que era moi habitual chegar a comer a casa dos meus pais e que estuvera, pois, escoitando esa radio neses momentos, e había dous programas que eran esenciales, que era Opinión e Horario das Esquelas, que salían en Radio Pontevedra. Eu creo que son dúas esencias importantísimas que nunca pode perder Radio Pontevedra, e creo que esa radio de proximidade, cando falamos aquí das administracións cos concellos, somos a administración de proximidade, eu creo que a opinión, ese programa de proximidade, que se sinte moita xente identificado, que os aquí falaron colectivos, políticos, veciños, e con tanto cariño e con tanta emoción. E eso creo que non é algo que se poida comprar, sino que se cultiva, por eso parabéns a todos, os aquí vemos a distintos presentadores que tuveron opinión e que pasaron a ser pois persoas que eran compañía deses veciños. Por eso é un logro moi importante e felicitarvos a todos e que siga por moitos anos opinión.